0: ئەمگەكلىك ئامما ئىشىك ئالدىدىلا ساياھەتنىڭ پايدىسىدىن بەھرىمان بولدى. مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى ھەقىقىي تۈردە خەلقنى بېيىتىش كەسپىگە ئايلاندى. جان كەي مۇنداق دېدى. مەن بىر باغچى بەرپا قىلىشنىلا ئەمەس، بەلكى مەن ياخشى كۆرىدىغان تۇرپاننىڭ تۇرمۇشىدىن تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىلەرنى بەھرىمان قىلىشنى ئويلىدىم. ساياھەتچىلەرنىڭ ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرگە ئايلىنىشى مەدەنىيەت ساياھەت تۈرلىرىنىلا ئەمەس، تېخىمۇ مۇھىمى يېپيېڭى تەرەققىيات تەپەككۇرىنى ئېلىپ كەلدى. سىرتتىن كەلگەن ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر يەرلىكنىڭ مەدەنىيىتىنى چۈشىنىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ھۆرمەت قىلىپ، بىكار تۇرغان ھويلا ئارام بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، ئېقىم مىقدارىنى تۇرۇپ قېلىش قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇردى. يەرلىكتىكى ئامما باغرىنى كەڭ ئېچىپ، تىجارەت مۇلازىمىتىگە قاتنىشىپ، تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن ھەم بەھرىمان بولدى. ئۈزۈم بارىڭى ئاستىدا بويلۇقنىڭ ھېكايىسى داۋاملىق يېزىلماقتا. تۈركۈملىگەن ساياھەتچىلەر تاغ دەريالاردىن ھالقىپ ئاتەش ماكانغا كېلىپ مەنزىرە كۆرۈپ كېتىدىغان ساياھەتچىلەردىن يېزا كەنتلەرنى قۇرۇشتىكى ئىجادىيەتچىلەرگە ئايلاندى. سىرتتىن كەلگەن ھاياتىي كۈچ بىلەن يەرلىك مەدەنىيەت ئاساسى يۇغۇرۇلۇپ، قەدىمىي كەنتلەرنىڭ يېڭى ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇتۇلۇپ، يېزا كەنتلەرنىڭ گۈللىنىشىگە پۈتمەس تۈگىمەس مەدەنىيەت ساياھەت كۈچى قوشۇلدى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى سەھىپىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. پروگرامىمىزنىڭ دىكتورى زۇمرەت ياسىن، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇربان نىساجاپپار.
1: Әндеки ішларыны біздің аңлап. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.

0: قارلىققا تېخى ئايلاندۇرۇپ بولالمىدى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ نوپوزى ۋە مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىنى قوغداش ئاغزىمىزدىلا توختاپ قالسا بولمايدۇ. بۇنى ئەمەلىي ھەرىكەت كۆرسىتىش كېرەك. پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنى پارتىيە تارىخىدىكى ئىجابىي ۋە سەلبىي تەجرىبىلەردىن ساۋاق ئېلىپ، قەتئىي تەۋرەنمەي پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا توغرىلىنىپ، سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ھەقىقىي تۈردە تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئاڭلىق ھالدا ئىدىيەدە، سىياسىيدا، ھەرىكەتتە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىلەن يۈكسەك بىردەكلىكنى ساقلاش جەھەتتىن تەربىيەلەپ ۋە يېتەكلەپ، پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنىڭ ئۇيۇلتاشتەك ئىتتىپاقلىشىپ، بىر ياقىدىن باش، بىر ياندىن قول چىقىرىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünlü proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 2-ci ayının 20-ci günü partiya tarixi ögünüş tərbiyəsi səfərvərlik yığında qılğan partiya tarixi ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtəni gövdələndiriş kerak namlıq sözünün bir qismini anlatdıq.